0: sí YouTube ga lo ma gbo orin o bi ipo wa lori audio mark na bi ba ni o ti lori boomplay eyan lo bi si repeat ke wa ma so fun olorun gbogbo nkan ti e nfe on eyin iyanu te fi o sele ni wo yi olaun ke lo ma so fun ra yin se mo pe mo ti ma so lori eto mi wi pe enu are ni la bi so pe nti mo fe ma jere o be mi se ma so fun yin pe ka sa ma se daada loko mi won so mi ni suna ka sa ma se daada so be mi le mi so fun yin pe ka sa ma se daada loko mi ayin adeyin nkan olasukan mi ka sa ma se daada ti mo ton fi oko ti mo nje kilo wa ko yeyin eyin o mo fun ma so pe enu are ni la bi so ma a je o na la tun ma fi nko pe nje mo o ko buku lele iye ma pe mi be mo jama emi ko mo je be eyin o e wa lo mo gbo orin yi ke wa mo so fun olodun gbo ti dun yin lokan te fe ki olodun o se yanu lori re ni wo yi ola te mo so fun olodun pe ni wo yi ola mo fe ki yanu bayi bayi o sele eyin o te ba wa ti ni gbagbo te bi gbagbo te le te wa ninu emi in the spiritual realm pelu orin anti mi Christia Folabi Orisun Oye pelu Doctor, o ko baba yi se nta pa lori si gbọmọ mọ pe atabatubu ai na ni na Doctor Olayimi Kababs atabatubu ti won jo ko yi anti mi Christian Folabi Orisun Oye tan feature Olayimi Kababs atabatubu ai ke ma gbo ke ma ri ti re te ma so fun olodun pe o fe ki anu sele lori nkan bayi bayi ni wo yi ola ayo ki yanu sele lori nkan bayi bayi ni wo yi ola te ba wa ti ni gbagbo emi gan gan mo ni gbagbo wi pe teyin ba ti ni gbagbo lori nte so bo lohun so iyanu sele lori e
1: si joye kon ni lu samaria ni tori aiga
0: ayo toro ba kan wa dayo tan e ma gbagbo ni sababi yin o tori eyan kan lọlọrun ran si eyan ayin alan o ni so kale lati sanmo wa ran eyan lowo
1: ni se
0: eyin eyan kan ni o lo e ma gbagbo ni sababi yin
1: kere o ja olorun niyan ori be o se be
0: gbogbo awon to lo n ba lo fun yin ti yanu bi sele e ma gbagbe won o
1: iwo na ma de jamo
0: ni awe ese dake lati ma fun rere awon lati leyin ti ani ayin torori eni na ni ngbe ni ko alawore adeyinka gbogbo awon tan ma ran wa lowo awon eji ka ti o je korun wo wo awon osu ka ti won je korun o ti wo wa ti won tun je keru wa o da adeyinka mo tun ti de o an dupe lowo gbogbo yin olorun mo yin omo ye oju yin omo number le yin gan be fi e be ju address yin fun wa dupe lowo omo number le yin iya no sele ninu aye gbogbo yin o gbogbo eyin lati leyin wa gbogbo eyin te mo wa te ran wa lowo nitori e la wa na se mo nse ran lowo fawon ta wa nu ma ri lai ki nbere nkan kan lai ni niran kan pe awon o ti e da nkan kan pada sodo wa ayin emi ni mo ma nso fun yin o lori eto mi pe te ba sadua tan te ba tun ba fe lock adua yin ko le ba ta ko le ba tete je itewogba te ma fi sara ti leyin nibi ke ma se ore fun awon ti won ni nkan kan ti won fi le san yin lesan kankan ti won ni nkan kan ti won fi le san ada pada ore te se fun won bi awon ira awon daba awon
1: leyin
0: awon nkan osin lona kan ojo kan
1: lo nko jade
0: koda awon afoju awon aro
1: agbagbo
0: enikan te ri pe aisan n se ti orowo hospital san te ba san wo awon te bi npa te fun won lo nje te bo won yo kese eyan nikan to fi dori daba awon eran osin nkan osin ayin awon ta dua bi mo n tete gba re oni fun mo n tete je itewo gba lodo olorun ba mi edumare ayin o ba mi edumare alamo to mo ri ele mere o na lo n fi gbogbo ti mo n so yi sin lenu ti mo n so ni wakati ade asiko yi o ayin ara olorun ni o
2: mo lorun opa orun ti ma soro ni igba mi o tun ba wa soro be loni kete ti po mi
0: o n ba yin soro lowo le ni o n je mo pe gbogbo ala koja yin gbogbo e te n pass through lowo lowo wa laye ko jama nkan kan lodo olorun ba mi to ba fe ku danu bayi koda ni retraces re yo wa da bi e wi pe
2: dandan ni ko se
0: abi bi pe nkan te la koja won ti e waye
2: won ma fi rele duro
0: eyan ma ti bi sanake sogun adeyinka
2: kiko
0: e ma lo emi gangan na gege bi apere o
2: iyanu ma sele eyin loro olorun tó.
0: Torí ilé tọ́lọ̀ ń kọ́ ni mí o, Adéyinka Ọlásùkànmí. Ọ̀hìn kò sí baba ńlá baba ẹni náà tí ó wo. Nítorí pé ilé tọ́lọ̀ ń kọ́ là wá o. Iná ní jẹ́ káwọn èèyàn tọ́lọ̀ ń fẹ́ táwọn náà ń fẹ́ wa. Ní jẹ́ kí wọ́n mọ̀ ń fẹ́ wa o. Àwọn tọ́lọ̀ ń fẹ́ náà ni wọ́n ń fẹ́ wa o. Nítorí ẹni tọ́lọ̀ ń yàn náà ló ṣe lógo. Ẹ rí bí ìyanu ṣe ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé mi bí. Ibi tá a wà lẹ́sìn kọ́ la wà lẹ́ni o. Ọlọ́run bá ń gbọ́. Ibi tá a wà lẹ́sìn kọ́ la wà lọ́dún yìí. Ìyanu Ọlọ́run ni o, ìyanu Ọlọ́run. Kése mi mọ̀ ọ́ sí o. Ẹ gbọ́ mi, ọ̀rọ̀ wo lèmi mọ̀ ọ́ sọ náà Adéyinka Ìdèwó ni mo tiẹ̀ mọ̀ ọ́ pè. Ìyanu Ọlọ́run ní ń ṣẹlẹ̀ o, àánú Ọlọ́run ní ń sọ̀rọ̀ láyé mi o. Ìyanu, ìyanu, ìyanu, ìyanu, ìyanu, ìyanu ti ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé mi.

0: ba mi saminu won ti ja mi tan lori WhatsApp won ni good talk for us la so awon eyan ma so December lenu oje
1: na mi mo si ti akan de o ma ki tunde o
0: ikanju pe awon owo awon wa owo tabi a lo se ni ara wa awon owo nga te yan ba jamu ni awon agbalagba ti mo de ko ni mo pa le ikanju o n pele obo gba aye eni goda o ton ko jo bo gba o ko ja be don kan ju to fi lo accident to ba kan bi kan ko ti di suru ayera ye o ojo ayo re mama mi ma gohun mi fun layo lasukan mi o kai lai gohun.

0: ajo se leyin ni ajo se leyin ni egbon temi na pelu jala
1: lojo tabi esaye
0: egbon temi na pelu jala lai bayi
1: o bi level lojo tabi ye baba mi ma gbon tunas olori re baba ra yomide ba mi se toju e doctor sokoje body olola ti mo barode awon engineer.

awon pa ribiribi ta ti ko awon kan ta ti gbese igba ti nba ton wa ro lo ro bo nwa mo o pe sawa na ni e mo sawa olodun ba ye na ma ni olodun lo ma gbogbo.

baba kan pe mi ni Joni awa jo nsoro lori phone won ni ah ori kan ni radio yin mo ti ma ngbo yin be be se ma nsoro gele lori radio won ni emi o gba bi kankan serious yo yasin ogungbo ko si ronu fe ni yin e tata mo lo ki won le oloku yo geyin de be ni egbona eyin temi ojo melo la fe lo laye ta wa nwe worin ta nwe worin kaakiri ojo melo la lo laye gan

bin se serious to tin ba ton be serious e ma pe un serious kan le ni Sejo Sunday ko ni mo wa laaro ta n se to ti mo n ba yin soro ta n jo ni gbolohun ti mo n fi oye ata mo mi mata mo bi mo se mo n se yin ti mo bi mo se mo n se ta lo n se ma nje o jora won bi igba te yan fo kan keji eku ojumo le kan si o eyin temi opele loyota lo dakun dele adia fun peregede yeye ojumo mo ojumo to mo emi deyin ka olasokan mi ka se ma se daada loni o ojumo re ni ojumo to mo eyin na te n gbo mi ni US ni UK ni Nigeria ni Bangladesh ati kaakiri agba nla aye o ojumo re ni o ogede wa gbodo ko yagan laye ta jo wa iya ni yagun rere o ire owo ire ola ko ma so so ede wa

gudun je ja nile awon mo fi ya folabi a fi yo o a fi yo o a fi yo o kele du akoba wa ah si a origin amojuku awon ise dede re tori pe eyin e ma rin ni ayin aye kori omo mi adeyinka mo tun ti de alawo yi janu.